wato tudun wara mai uwa ga fata a yanzu ga matan naka da yaran naka sai minan naka garba yaro makanikin da bulke kwakwaci da yaran nasa oga Musa mai walda dan mu da kula ki a furna babban dai ta da ran daga in kiya kawar ne gari kofan bai sai wannan Ibrahim ga mata da na abutuwa Abdullahi jari mesele da san ko mun da fata an da gare mu Buhari mai nama action suya sport ba kan da mun da baro ga naka mutan da zuwa ga matan ka da yaran naka Abubakar da Fati da Umar Halima tare da masu aikin naka Isiya da Basiru da Aro da Sare Sare Mubarak da kurma ta da don wayo sun da bikin ta gohon mata Allah sai da nazara na ta gohon mata Aruti sai da nazara na ta da fata an da karma da biya Usman mai danka da kuma sabatin garuruwa da Karusan Abdullahi gidan kwari ne da fata an da jama'a sai mu ci gaba da jama'a.

Toma, olha lá. Sabe se o governo ali marou com o pequeno por pinga, na cama falei, abre todo a gama tanca, e chama ali atrás da radiza, o guia de arma, o indo de que nem ali, hamsia da pausia, abrahari, bohari, na serva da, hanza menama, a lente ao lima, mas a gente nem canta da de marol, o som é tenan calor, que mostra da senga, o lame da carosam, abre lá menama, que na ferro, e aqui a fama que vai local gama. Ahmad Abu Lay, Pamaki Bedoka, Usman, and Kazar, Kimma Selassie, and Gavin, the Korosan, Tara, with the Dagger, and Korea, you said, and Okonigan Korea, you. The mother and you wanted up here. Musuba, and Kabaka, and I have to look at my Kabana. I didn't see my Kabana. I will CP Gala, Ibrahim, Kanya, Gavasan, Levin, Kanya, Gavasan, Domba, Kanya, Gavasan, Levu. I do my visit to the Urapa, and you come out on it up here. Sai saban da fito da gani a rijiya na shirin ya samu bankuro ya ce mi kai zuwa ga burgin nasa sadika sai ya mako abba da sabi da umar salama tare da amene haka usman zuwa ya ce ku na sai mai namara yake fito da musa bade dan garman musoro na rijiya bacci da ke fito da ayo mai gani shi na ma wuce ta sabta na sarar suka tana sama da ibrahim da su da ba tan an ji kuma awon lafiya ciya ma da sun son su sa boci ga fata amin zuwa ga matanka amina da yan gidi aure naka amin da amina naka alhaji hanza rabu santa rago mai waya da ke kaso sabon gari da yaran nasa dan da mai tabbata ka goma na dauda ne ki ta kuka ta da shugaba da wannan shawagi da wani kalifa habibu tijin fadani ta da gazali mai da sai faran so alama ma ka bace da ibrahim tayo alai ni ko gari da mai nama ka da su cikin gidan gona da rike gona da sai bace da ibrahim tayo da ba dan da an yi kuma abu da lafiya sakon da ba so daga hannun salama ko da kashi wato usu uban sa ame sa kuka da gidan wanka da kwankan cin jan gando na Kano ga matan a dare ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka ta da madu ban da bai ina ka in musa wanka so ta da tijan gando sai sai su ce kara mana mina da sabai din ko fa man ja alai abu mai sai da injin ne ga da ne maro sai su ji ko na ma da ma ko irin ko da fatan da an ji kuma aure da biya ga zali mana da kafa fara sura da ne ka fata da zuwa ga wani dan na kamar magadin ku ta da uta ta fadi da magadin ku ta sai yan nasu sadiya da aisha mama maro ta da mama miya sai ma da sun su sau bicin sai na mana sana da sun su kamilu mai sun kafa kunna alai ma mai kafa da ibrahim to nazibi ambi ne amari ambrazo alukubu na kafin da ran taro fata an kuma da biya na bi mai kaza ka so taro ni ga fara ayi na kan to ga matan ka da yaran na ga madam da masi da fara da aisha da fatima kali da